bañu wéral li tax ma jog diko béral wéranté dañ kon nak yéral seen jalo ré ca kanam jesbul xolop bi dafa jib bi jesbu jukhay fama jubon lu ko ko xagn na.